0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Slušate

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Radio Balkan.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Uprkos usporavanju pojedinih dijelova privrede, predstavnici vodećih američkih transportnih kompanija ocenjuju da tržište kamionskog prevoza pokazuje znakove stabilnosti, a u određenim sektorima beleži i značajan rast. Rukovodioci dve najveće kompanije u Americi naveli su da se potražnja trenutno pojavljuje u različitim segmentima tržišta, pri čemu pojedine industrije ostvaruju veoma snažan rast, dok druge i dalje osjećaju posljedice visokih kamatnih stopa, ali i sporijeg ekonomskog oporavka. Prema njihovim cenama, sektori povezani sa stambenom izgradnjom i automobilskom industrijom i dalje trpe pritisak zbog visokih troškova finansiranja. Očekivano smanjenje kamatnih stopova još nije realizovano, što utiče na investicije i kupovinu u ovim oblastima. Istovremeno, stručnjaci ističu da je tehnološki sektor jedan od glavnih pokretača rasta transportne aktivnosti. Posebno se izdvajaju kompanije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, proizvodnjom računarske opreme i infrastrukturom za obradu podataka. A kompanija Flexport upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države već krajem jula mogle da uvedu novu rundu carina, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne trgovine i izazvalo nove izazove za globalne lance snabdevanja. Tokom stručnog webinara posvećenog trgovinskoj politici SAD-a, eksperti iz oblasti carina i međunarodne trgovine analizirali su moguće promjene koje bi mogle stupiti na snagu već ovoga leta. Među najvažnijim temama našli su se predlozi novih carina povezanih sa pitanjima prinudnog rada, izmjena postojećih carina na čelik i aluminijum, zatim budućnost trgovinskog sporazuma između Amerike, Meksika i Kanade, kao i sudski sporovi vezani za ranije uvedene trgovinske mere. A kompanija Highway razvija sistem za provjeru identiteta i bezbednosti u transportnoj industriji sa ciljem da smanji rastući problem krađe tereta i prevara u logističkom sektoru. Predstavnici kompanije navode da se način na koji kriminalne grupe deluju značajno promijenio posljednjih godina. Dok su ranije dominirale prevale poznate kao double brokering, odnosno lažno posredovanje u prevozu robe, danas je sve više slučajeva direktne krađe tereta. Prema podacima ove kompanije, mjesečno se prati oko 2,5 miliona transportnih pošiljki, a sistemi analiziraju neobičajna ponašanja prevoznika koja mogu ukazivati na potencijalni rizik. Među signalima upozorenja nalazi se nagli porast broja preuzetih tura, ulazak u nove rute, visokovredne robe ili neobične promjene u poslovanju samog prevoznika.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Uprkos usporavanju pojedinih dijelova privrede, predstavnici vodećih američkih transportnih kompanija ocenjuju da tržište kamionskog prevoza pokazuje znakove stabilnosti, a u određenim sektorima beleži i značajan rast. Rukovodioci dve najveće kompanije u Americi naveli su da se potražnja trenutno pojavljuje u različitim segmentima tržišta, pri čemu pojedine industrije ostvaruju veoma snažan rast, dok druge i dalje osjećaju posljedice visokih kamatnih stopa, ali i sporijeg ekonomskog oporavka. Prema njihovim ocenama, sektori povezani sa stambenom izgradnjom i automobilskom industrijom i dalje trpe pritisak zbog visokih troškova finansiranja. Očekivano smanjenje kamatnih stopova još nije realizovano, što utiče na investicije i kupovinu u ovim oblastima. Istovremeno, stručnjaci ističu da je tehnološki sektor jedan od glavnih pokretača rasta transportne aktivnosti. Posebno se izdvajaju kompanije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, proizvodnjom računarske opreme i infrastrukturom za obradu podataka. A kompanija Flexport upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države već krajem jula mogle da uvedu novu rundu carina, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne trgovine i izazvalo nove izazove za globalne lance snabdevanja. Tokom stručnog webinara posvećenog trgovinskoj politici SAD-a, eksperti iz oblasti carina i međunarodne trgovine analizirali su moguće promjene koje bi mogle stupiti na snagu već ovoga leta. Među najvažnijim temama našli su se predlozi novih carina povezanih sa pitanjima prinudnog rada, izmjena postojećih carina na čelik i aluminijum, zatim budućnost trgovinskog sporazuma između Amerike, Meksika i Kanade, kao i sudski sporovi vezani za ranije uvedene trgovinske mere. A kompanija Highway razvija sistem za provjeru identiteta i bezbednosti u transportnoj industriji sa ciljem da smanji rastući problem krađe tereta i prevara u logističkom sektoru. Predstavnici kompanije navode da se način na koji kriminalne grupe deluju značajno promijenio posljednjih godina. Dok su ranije dominirale prevale poznate kao double brokering, odnosno lažno posredovanje u prevozu robe, danas je sve više slučajeva direktne krađe tereta. Prema podacima ove kompanije, mjesečno se prati oko 2,5 miliona transportnih pošiljki, a sistemi analiziraju neobičajena ponašanja prevoznika koja mogu ukazivati na potencijalni rizik. Među signalima upozorenja nalazi se nagli porast broja preuzetih tura, ulazak u nove rute, visokovredne robe ili neobične promjene u poslovanju samog prevoznika.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Uprkos usporavanju pojedinih dijelova privrede, predstavnici vodećih američkih transportnih kompanija ocenjuju da tržište kamionskog prevoza pokazuje znakove stabilnosti, a u određenim sektorima beleži i značajan rast. Rukovodioci dve najveće kompanije u Americi naveli su da se potražnja trenutno pojavljuje u različitim segmentima tržišta, pri čemu pojedine industrije ostvaruju veoma snažan rast, dok druge i dalje osjećaju posljedice visokih kamatnih stopa, ali i sporijeg ekonomskog oporavka. Prema njihovim ocenama, sektori povezani sa stambenom izgradnjom i automobilskom industrijom i dalje trpe pritisak zbog visokih troškova finansiranja. Očekivano smanjenje kamatnih stopova još nije realizovano, što utiče na investicije i kupovinu u ovim oblastima. Istovremeno, stručnjaci ističu da je tehnološki sektor jedan od glavnih pokretača rasta transportne aktivnosti. Posebno se izdvajaju kompanije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, proizvodnjom računarske opreme i infrastrukturom za obradu podataka. A kompanija Flexport upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države već krajem jula mogle da uvedu novu rundu carina, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne trgovine i izazvalo nove izazove za globalne lance snabdevanja. Tokom stručnog webinara posvećenog trgovinskoj politici SAD-a, eksperti iz oblasti carina i međunarodne trgovine analizirali su moguće promjene koje bi mogle stupiti na snagu već ovoga leta. Među najvažnijim temama našli su se predlozi novih carina povezanih sa pitanjima prinudnog rada, izmena postojećih carina na čelik i aluminijum, zatim budućnost trgovinskog sporazuma između Amerike, Meksika i Kanade, kao i sudski sporovi vezani za ranije uvedene trgovinske mere. A kompanija Highway razvija sistem za proveru identiteta i bezbednosti u transportnoj industriji sa ciljem da smanji rastući problem krađe tereta i prevara u logističkom sektoru. Predstavnici kompanije navode da se način na koji kriminalne grupe deluju značajno promijenio posljednjih godina. Dok su ranije dominirale prevale poznate kao double brokering, odnosno lažno posredovanje u prevozu robe, danas je sve više slučajeva direktne krađe tereta. Prema podacima ove kompanije, mjesečno se prati oko 2,5 miliona transportnih pošiljki, a sistemi analiziraju neobičajna ponašanja prevoznika koja mogu ukazivati na potencijalni rizik. Među signalima upozorenja nalazi se nagli porast broja preuzetih tura, ulazak u nove rute, visokovredne robe ili neobične promjene u poslovanju samog prevoznika.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: znaš kako. Više od života.
1: Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live. Alarm!